os ikka oli hoopis trussmis. Käpäs aiheks ole kudunum käy. Vua härkli peet, tön kelst, tämä täyt. Tys säy liitstut. Tämä tst. Jos aiju saadut, stiks. Kaat, tikistään, skä sinä ast. Tys sä tsiä oot liitst. Sä tällä tyksest li käy. Huopat sä saavut ikkul huks. Pelle siinä ois on ollut. Pelle skotsta nää on enem ket. Tästä tsiä oot liitsä. Vaan näinät on ne traat. Anna chupa niitä. Vaikki lyks. Tiksti man. Ja mä tuu saa asti kutut. Anna ikti tiksi, että mensen liitsä tsoi. Kuis ei ole aiktuut. Kaikille vei. Vai. Esti kutulun, sitä mä tiltaut. Kuana itse kutulunks. Tämmöstä nauhaa siivuista, sitä mä tiltaut kutulunks taut. Oos Michal Kelus, Kumatammaa. Konkurs, tämä tiltaut. Oos tämä taut, sua psytamatsas. Fomail, sinns. Skumastoon, kutsimelt, kutkemat, sinne hommat. Oos tuhut. Nys kapt. Asina dao, hua psytast. Oos selamt. Huomataan, salamt voit konait. Slahti kamstaast, tepsutuks. Älä siitä muuta. Tuli kyllä hukista. Saat nyt siitä laukat, kipa pitit. Salamt, oot nyt seiho. Nyt seiho ajut meen. Burnbridge. Voi means as nyt seikh. Dry country. Sytämällä komskaat. Slechti ja psyyt ja laats, mikä sut hemmat saa. Hemmat ja lähts. Tukikkiä nau. Johnny Moody. Älä tsiik. Sitten kolhiil. Wikst wat gemat. Kina was da mit der lacht. Klingt ich das war. Es mir halk. I know it's gonna happen to my car. Und ich. Oh, stui. Schlachau da, wo hab ich schon verlaat. Wo ich jetzt schon gut gemat. Alexandri, stuik hem. Het lijkt ons de magic. Die gaat krank, stuik. Ik zou zouden al, wat zou als een laat. Toen dan kiet ik. Slechts. Wat zou als het. Wa geert, goed ik als naar bieten, laat maar het geert. En ik heb het doen, wa besoedert. Goed seizoen, goed, dus ik heb hier gekozen, dit is het. Die komt maar daar, goed, die zijn het. Zagen, wil ik zelfs bij het dan, dus het niet komt. Oh, ze. Ich mich jetzt tut, dass Gott das hat. Ich habe krank, das klingt jetzt gleich.
Wapshutawajik Wati Nchal Kalosh Kenau Ach Wakamal Khomshkar Aika Kushatas Chim Tumafar Which gave these colossal stitches the Comscard Christian. Who's out? But from start to Nichal Kellos, if I know, who cooked my farm? I put out, get a steam now, just to gank it. The Comscard, eh? Comstalogooks. So Tomás Madar, Nietzsche Mitzik, Polish Cholas Smith, so that which was kicked the Homska shorts, which is Michal Kellos out Michal, so was so kicked the Homska like a pitcher. Spokane Kuchik Dai, the Spok, the Zilk Dai. Reich die Lau nahe, wenn du Chalken kennst. Ich geh mal, das ist ein Spruch, der Lament kostet. Ach, ich sage, ich suche ich selber da auch da, da los, ich sage, ich muss mal leichen, wo Lament kostet. Ach, die Gewalt geht am Stein. Ich geh nicht, ich geh uns ihm, reich. En met het gegeven zijn spocht. Als een abitus. Zo, het is in de Chalkenstijg. En dat wel jongetje en een zoetstumje. Dicht die lauwe naam. Ach, gewoon ziet, die gaat hem zitten. Die gaat spocht. Die gaat geen duidelijk kokertje waar. Het is toets, die zulke tijg. Die bijbeltijg.

0: Leave you just now. Нэгт айгдаг бодсоо л тийсийн ял хуудс дээр тийм бац гэдэг. Ай сиэл оосон ди хаалт тахалт гэрт. Ди амс тө тийм бийдэг. Би яа ч колэц гэцэлт сиут тац гэдэг. Ай нау шүтц. Исаала өстгөл. Тэр бац тө тоост. Hys ni eb llaw dwi'n sgid. Mae hyd sy'n gysach at mawr dwi'n sgwrs. Dwi'n sgeig i sy'n lelel i'n lelel i'n dizli sag gyda eich eich cwla gosd. Stael bod o'n leid sach dwi'n sgid gwyd sy'n gyda chw. O, wych sgeis dwi'n sy'n dwi'n sy'n dwi'n sy'n sy'n dwi'n sy'n dwi'n sy'n gyda'i. Kus av tyssalt, että jos puhikki tästä kuulta. Äis kutit ja kutis kuulista sieltä kältä sieltä. Heimsa läät. Sitä on kysyä, että olet liikli kuulti sieltä, että me ei mitse kältä. Ets kutsalta, että sä näin oot liikli kivieltä, että kuli kuulista sieltä. Läks liikliä. Olen kipits, kun sä et suhtis. Ei nää syttyllä, että kun sä saa lyksää kistahtu pääkielet. Miket sitläpäm siinä, kun siinä skelkiäkit kultsit, kun sä kelta. Olti tutuinen lista. Well, go all the back of your land and you'll lose to Nick. I now, how now, a little. The Kulan kissed. Kulan can't hot the blue lustal. Ich tustelt. Kilha gibt sich. Kutsiks tseeks tahvais, ukkisil menesil, teisi. Spoha väit. Käm spohta viim, alkoholemta viim, skotsteltusil menesil. Tam staltu viltus. Ahtikki ivalkti käännäs. Ivalkki kivist salatski tuskotski. Kohlikus. Ys i sgolus na glifach sy'n siwl. Ys i'n cael ei gofla i gysyllt ys na glifach da. Stael dim i ddw sy'n mynd esill. Gwyd sy'n gael hwyd sa'n mynd ym dws. Lle yw'n gwtsdach iets. Lle dwi dws y lill. Sa'n mynd ym dws, sy'n ei dda'n lill dws. Wys mwkwan ym dws. Pnach dystach. Wydl dy gheid dystach. Chwach gwdell dy bygi fel di dyn achos. Ys yl gael gwyllt. Ys dald mw gwlid sy'n sy'n mynd e sy'n. Yn golym dy fi. Ygwyd y tchwma gwyllt. Dom hynny. Gysol i sy'n. Llyfdys gyeich dwys. Dwi'n eich. Jetzt weil es riecht, wo es ein Bild ist. Es geht es, es geht auch hin, alle geht es. Sie eis jetzt, wo er liest, es geht nur liegt kurz auf der Wiese. Und ich habe mir bedeutet, dass Christen an dem Zulter. Mae eich sy'n mwchli o sy'n llwllt. Pekki piiltut sitä näitä. Suuri asiallisesti päivä. Skoituin iskeekki piiltä. Lisäis kiihä. Lisäis loistumista. Siltsistä on pustalta. Sitä pistää tuihtaa. Läistikään niihinkimis. Mikotsesti jo kyllä niskiit vahil. Mä äsken niihinkimis. Elisti selkätsalt. Eli ei ole päätä. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
1: Why?
2: And did you sign up at the New Hulk Radio?
1: I tried to think that this was on the closest
3: at 91.1 FM.
1: Why?